0: Yang serat nyanin rio ne pangsing meidak laku ne tekakan nyan ngabot ini.
1: Apopot sampun.

0: Inggih mau kudang-kudang wargi minab niku akeh nesan yang lintang sampun
1: ngorah

Nah, tetanurane punika winih ke punika sat waluyo bekel ragune mani wekasan.

pengabdinyane mugi persida sweca kida yang paramo kawi ngijianan pas wecanane.

0: Dagang Gantal. Program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu pernah pi, bagi kena-kena, wintan ikibu EKBB, talan.

di luaran ngompol ya tuh kade bener bener subuh beli di tebenan tuh sing man ya ini nak kengken kena luk kejang nih tuh beli gede kerana netiang ngompol ya tuh kade mapan ya tuh kade cek nyenik kang dok.

Tuh, sewire, tuh kade nih tuh sing jeglah kira ke pedidi. Nih gelah ajak mekejang, mekejang sehanan ning ane murip di urip di kumini merluang ane madan iye. Nih adane loh mementingkan diri sendiri.

Rekedes kukur Adi Benur. Luir kadi pinandi te sakti Adi ngeraos tekening beli. Yen cara baju dera sikut baju nadine de patuhang aja sikut baju beli de. Demen nadine de patuhang aja demen beli dera. Saja beli metugelan tekening ngadi megede habumbung tunggal wiswitan ye sake wale beda yun ini dia men kengken nadi kersep ben nadi tau

nangi pitan paling beli gede ngale balian lakar ngale lengis colek pangman nyuang tiang tugas nu awak tiangnya cara i Krisdayanti peh luh luh jegek somah beline anak ibu gede luh abedik sing ada kena beline buka gitu luh awang luh

Mungkin sane tunasan titiang ine yang rin mangkin mang de boleh titiang mau wekerin.

ke wanten wenten kadi mangkin sane ngameng-ameng ning manah titiang riwastu ora sejejah matur kadi mangkin. Oh.

Kang Sinjin Ulian Sado sesuduk raos tulantas ngewetuang rasa tan luung dipekenahan.